0: Вулканха муҳоҷират як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷаҳони имрӯз аст ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон барои адолат ва субути ҷомеа бисёр муҳим мебошад. Шунавандагони гиромӣ, умедворем, ки барномаи имрӯза барои шумо ҷолиб ва муфид буд. Бо мо бимонед ва барномаҳои навбатии суҳбати рӯзро пайгир бошед.
1: Мо имрӯз барои фардо мегӯем, зеро фардоро аз имрӯз бояд сохт. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.